0: în Facebook, Instagram și TikTok. Radio Azúcar, la original. App Radio Azúcar con K, în cualquier dispositivo móvil. Página web www.azúcar.cl.
1: Hay excusas para no saber de nosotros.
0: Radio Azúcar, la original de Chile.
2: Las 6:21.